ya we ya abribi ano. Di wo ben abrabo a wape da ano hon. Abrabo a ebe ma wenya doduo na ama o hon. Mwe doduo na ana ube nya die die husi. Skani, suya nengye nije abribi a ube fanji imani kiyo arso. E suya kabri no emu. Akwa ibebre na ube fasu wenya wa abrabo hon sika abotaye. Namu weni nika a ubo echi. Di usike die butaye so. Na iye shusha ya, e hun hiyan wa wodache hon. Mwe doduo na ana mube nya di aka kaya bomo. Nya airtime ni data, e muda ho ntem so. Fa wudi epi ya, wudi bechini. Tuya, neji sika wabe epi ya uwo. Na koso nanti, mwe doduo na ana ube nya di a yen ye. Na fawe so, nya mwe doduo na shishe nyume di fa hudi ya, wudi bechini kra. Ma uhu fa hudi ya ni tumi wa abrabo imu. Boss, star 488 hash, wa ukasa video no so. Anase download the app no, na fa huni ya G-Money debre wune. G-Money, ma uhu pi.